0: Hobby. Harry Claude.
1: Itlhokomeleng he dikolo di kwetse, ha ba patuwa.